Verle en illustre greisfugl, vær os godt et vars. Hvad være dag dit fukart i taue, kjorder med grad mont. Mon grappe mus mer streite laud i, hon jeg susch nint stont di, hon jeg susch nint stont. Die sind Herren, wie man es kennt, in einer schwarzen Frack.